یکانی کردستانی ئێرانەوە سێمینارێک لە ژێر ناونیشانی لە شەهیدبوونی ژینا ئەمینی بۆ بڵێ سەو گڕی شۆڕشی ژنژیان ئازادی پێکات. ئەحمەد ڕەحمانی بەڕێوەبەری ئەم سێمینارە با ناوی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لە وڵاتی دانمارک بە خێراتنی بەشداربووانی کرد. لەم سێمینارەدا هەرێک لە بەڕێزان مریەم فەتاحی لەلایەن پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پژاک، ئەلبورز ڕۆئینتەن لەلایەن حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، سەرگوڵ میرزایی لەلایەن کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران، پەرویز ڕەحیمزادە لەلایەن کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستانەوە بەشدار بوون. هەرێک لەم بەڕێزانە لە ڕوانگە و گۆشەنیگای خۆیانەوە ئاوریان لە شۆڕشی ژینا وەک داینەمۆی وەگەڕخستنی شۆڕشی ژنژیان ئازادیدایەوە و شرۆڤەی ئەو بابەتەیان کرد و بیر و بۆچوونی خۆیان خستە ڕوو. لەم سێمینارەدا کۆمەڵێکی بەرچاو لە نوێنەرانی هێز و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکان، نوێنەری موجاهیدینی خەڵکی ئێران، کەسایەتی سەربەخۆ ڕۆشنبیر ئامادە بوون. هەر لەم سێمینارەدا گالێرییەک لە وێنەی شەهیدانی شۆڕشی ژینا، هەروها پەرتووکی تایبەت بە شۆڕشە بۆ بەرزڕاگرتنی شکۆی شۆڕشی ژنژیان ئازادی ئامادە کرابوو. هەروها ڕۆژی یەکشەمە لەسەر بانگەوازی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لە گۆڕەپانی ترافیکانتەن لە ئۆسلۆی پێتەختی نۆروێژ، چالاکیەکی جەماوەری بە بۆنەی چوارەمین ساڵوەگەڕی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و سەرهەڵدانی شۆڕشی ژنژیان ئازادی بەڕێوەچوو. لەم خۆپیشاندانەدا ژمارێکی بەرچاو لە ئەندامانی حزبی دیموکرات، لایەنە سیاسیەکانی کوردستان، هێزە ئێرانیەکان و ڕێکخراوە مەدەنیەکان بەشدار بوون. پەیامی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکان با زمانەکانی کوردی، نۆروێژی و فارسی خوێندرایەوە. هەروەها نوێنەرانی حزبە نۆروێژیەکانی وەک حزبی سوور، حزبی کرێکاری نۆروێژ، حزبی چەپی سۆسیالیست لاگەڵ ڕێکخراوی ژنانی بەری ژنان و هەروەها موجاهیدینی خەڵك و حزبی مەردومی بەلوچستان پەیامی پشتیوانیان پێشکەش کرد. چالاکیەکە بە پێشکەشکردنی سروودی شۆڕشگێڕی لەلایەن هونەرمەندان شێرکۆ مەریوانی و هێدی قادری و وتنەوەی دروشمی دژی سەرکوت کۆتایی هات. بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی نوێ خوێندنەوە، دەستەی بەڕێوەبەری یەکێتی لاوانی دیموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێدا ڕایگەیاند لاگەڵ لێدانی زەنگی قوتابخانەکاندا پرۆسەی با سیستەمکراوی بێبەشکردنی منداڵان و لاوانی کورد لە مافی بنەڕەتی خوێندن بە زمانی دایکی دەست پێدەکاتەوە. لە پەیامەکەدا هاتووەکە قوتابیانی کورد لە یەکەم ڕۆژی خوێندنەوە دەخرێنە بەرامبەر سیاسەتی ڕوونی ئاسیمیلاسیۆن و فەرهەنگکوژی بە جۆرێک زمانی سەپێنراوی فارسی دەکرێتە تاخە ئامرازی فێربوون و زمانی کوردی لە سیستمی پەروەردەدا پەراوێز دەخرێت. یەکێتی لاوان جەختی کردەوە کام ڕێگریە پێشێلکاری پەیماننامە نێودەوڵەتیەکانە و مەبەست لێی دابڕینی نەوەی نوێ لە ناسنامە و مێژووی خۆیەتی. هەروەها وێڕای بەرزنرخاندنی ڕۆڵی بنەماڵەکان و مامۆستایانی دڵسۆز لە پاراستنی زماندا دووپاتی کردەوە کە زمانی دایکی هێڵی سوورە و خەبات بۆ دەستەبەرکردنی ئەم مافە بەردەوام دەبێت. دوای بەڕێوەچوونی مانگرتنی گشتی لە دەیان شاری کوردستاندا، ناوەندە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیمی ئێران ژمارەیەک دوکانیان لە شاری سەقز پلۆم کرد. با پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی کوردپا، ئەم دوکانانە لەلایەن ئیدارەی چاوەدێری شوێنە گشتیەکانەوە با بیانوی ڕەچاو نەکردنی یاساکانی سیستمی سێنفی تا کاتێکی نادیار داخراون. ڕۆژی چوارشەمە 25 خەرمانان هاوکات لەگەڵ چوارەمین ساڵوەگەڕی شەهیدکرانی ژینا ئەمینی بە دوای بانگەوازی حزبە سیاسیەکان ماگرتنی گشتی لە چوار پارێزگای سنا، ورمێ، کرماشان و ئیلام بەڕێوەچوو. ناوەندە ئەمنیەتیەکان پێشتر بە ناردنی کورتەنامەی هەڕەشە ئامێز هەوڵی ڕێگریاندا بوو. هەروەها تا ئێستا دەیان هاوڵاتیان لە شارەکانی شنۆ، مەهاباد و کامێران و قوروە دەستبەسەر کردووە. سەرۆکۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە سەبارەت بە هەنگاوی داهاتووی واشنگتۆن لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە قۆناغی بڕیارداندایە و جەختی کردەوە لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕووداوی گەورە ڕوودەدەن. دۆنالد ترامپ بە کانالی فاکس نیوزی وت بژاردەکانی بەردەم واشنگتۆن بریتین لە نێوبردنی تەواویەتی کۆماری ئیسلامی، بەردەوامیدان بە گۆشەگیری و ڕوخاندنی ڕێژیم لە ژێر گوشاری دارایی یان گەیشتن با ڕێکەوتن. نابراو ئاماژەی بە ئەگەری کردەوەی سەربازی کرد و دیدار لەگەڵ مەسعود پزیشکیانیشی لە نیویۆرک ڕەت نەکردەوە. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە بڕیارە ترامپ لە پەراوێزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا
لاگل ریبران

وڵاتانی کەنداو کۆبێتەوە بۆ ڕاوێژکردن لەسەر ئەو پرسە. هاوکات گەماروی دەریایی ئەمریکا بۆ سەر کۆماری ئیسلامی و دەستەبەرکردنی ئەمنیەتی گەڕووی هورمۆز بەردەوامە. باڵوێزی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕاگەیاند کە واشنگتۆن ڕێگە نادات کۆماری ئیسلامی ئێران جیهانیان گەڕووی هورمۆز بکاتە بارمتەی چەکی ئەتۆمی و جەختی لە بەردەوامبوونی گوشاری زۆری نەکردەوە. هاوکات ڕاشی گەیاند کە دەرگای دیپلۆماسی هێشتا ئاوەڵایە. مایک والتز ئاماژەی بەوە کرد کە تاران لە دوای ساڵی 57 لە بێهێزترین دۆخی خۆیدایە و نابراو ڕاگەیاند کە کات لە قازانجی ئەمریکادایە و هیواخوازە تاران بە نیاسپاکییەوە بگەڕێتەوە سەر مێزی دانوستان. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ڕاگەیاندووە هیچ زانیاریەک لەسەر چارەنووسی زیاتر لە 440 کیلۆگرام ئورانیۆمی 60%ی ئێران لە بەردەستانیە و هاوکات مەجلیسی ڕێژیم گەڵاڵەیەکی سێفەوریەتی بۆ چوونە دەرەوە لە NPT ئامادە کردووە. لە مامەڵەکانی ڕۆژی دووشەمەدا نرخی نەوتی جیهانی بۆ نزمترین ئاستی هەفتەی ڕابردوو دابەزی، بە شێوەیە کە نرخی نەوتی خاوی برێند 1.71% دابەزی و گەیشتە 102.09 دۆلار. هەروەها نەوتی خاوی وێست تێکزاس با ڕێژەی 1.96% دابەزی و گەیشتە 98.33 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک. ئەم دابەزینە دوای ئومێدی بازرگانان بە دیپلۆماسی لە پەراوێزی کۆبوونەوەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان هات، بە تایبەت دوای ڕاگەیاندنی ئامادەیی دۆنالد ترامپ بۆ دیدار لەگەڵ مەسعود پزیشکیان و ڕادەستکردنی مەرجەکانی تاران بۆ دانوستان لە لایەن محسین ڕەزاییەوە. سەرەڕای هێرشی حوسییەکان بۆ سەرڕیاز و ئارامکۆ لە یۆنەبا هەناردەی نەوتی عەرەبستان لە گەڕووی هورمۆزەوە بۆ 2.9 میلیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا بەرز بووتەوە. ئەمە لە کاتێکدایە کە سوپای پاسداران هۆشداری بەکارهێنانی چەکی نوێی لە ئەگەری هێرشی ئەمریکا داوە. ناوەندی ئاماری ڕێژیمی ئێران ڕاگەیاند کە ڕێژەی گەشەی ئابووری ئێران لە سێ مانگی سەرەتای ئەمساڵدا گەیشتووەتە 10.1 لەژێر سفر. ئەم داڕمانە بەرچاوە لەژێر کاریگەری شەڕی 40 ڕۆژە گەماروی دەریایی و هەڵاوسانی 80%دا ڕوویداوە. با پێی راپۆرتەکە بەرهەمی نێوخۆیی خاو لە ماوەیدا گەیشتووەتە 21.795 میلیارد ریال. با پێی راپۆرتەکە بەرهەمی نێوخۆیی خاو لە ماوەیدا گەیشتووەتە 21.795 میلیارد ریال کە بەراورد با ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 10% کەمی کردووە. لە نێوان کەرتەکاندا تەنیا کەرتی کشتوکاڵ با 2.3% گەشەی ئەرێنی هەبووە، بەڵام کەرتی پیشەسازی و کانزا با ڕێژەی 14.7% لە ژێر سفر و کەرتی خزمەتگوزاری با ڕێژەی 4.8% لە ژێر سفر تووشی داڕمانی قوڵ بووەتەوە. ڕۆژی ڕابردوو لەگەڵ بەردەوامبوونی قەیرانی ئابووری کۆمەڵێک لە خانە نشینکراوانی دابینکردنی کۆمەڵایەتی لە شارەکانی ئەهواز، تاران، ڕەشت، شوش و کرماشان لە دژی موچەی ژێرهێڵی هەژاری گرانبوونی تێچووی دەرمان و بژێوی کۆبوونەوە. لە تاران ناڕازیان دروشمی بەڵێن بەسە سفرەی ئێمە خاڵییان وتوەتەوە. هاوکات خانە نشینکراوانی پیشەسازی پۆڵای ئیسفەهان لە بەرامبەر خراپی دۆخی بژێویدا ڕێپێوانی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد. لە لایەکی دیکەوە لاوانی خوزستان لە بەرامبەر ئیدارەی کشتوکاڵ و پیشەسازی نیشەکەری دعبل خەزاعی کۆبوونەوە و داوای دامەزراندنی هێزی خۆجێیان کرد، بەڵام سەرەڕای وەرگرتنی هێزی نوێ وەڵامی داواکاریەکانیان نەدراوەتەوە. دابەزینی بەهای ڕیاڵ و بەرزبوونەوەی تێچوی ژیان توانای کڕینی هاوڵاتیانی کەم کردووەتەوە و بووەتە هۆی پەرەسەندنی شڵەژان و ناڕەزایەتیەکان لە ئێران و کوردستان. لە ئەنجامی وەرگەڕانی ماشینێکی هەڵگری کرێکارانی وەرزی لە ڕێگای سەقزبۆکان، ژنە کرێکارێک بە ناوی مەعسوومە ڕەسوڵی دایکی سێ منداڵ کە پێشتریش هاوسەرەکەی لە ڕووداوێکی هاوشێوەدا گیانی لەدەستدا بوو، گیانی لەدەستدا و 5 کرێکاری تریش بریندار بوون. با پێی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، ئێوارەی ڕۆژی هەینی 27 خەرمانان ماشینێکی جۆری پەیکان لە کاتی گەڕانەوەی کرێکارانی وەرزی بەرهەمە کشتوکاڵیەکاندا وەرگەڕاوە. سەرجەم بریندارەکان ڕەوانەی نەخۆشخانەی شەفای سەقز کراون، بەڵام مەعسوومە ڕەسوڵی ڕۆژی دووشەمە 29 خەرمانان بە هۆی سەختی برینەکانیەوە گیانی لەدەستدا. پەراوێزخستنی ئابووری، نەبوونی هەلیکار، کەمتەرخەمی لە ئاسلامەتی کار، ڕێگاوبانی ناستاندارد و ماشینی بێکوالیەتی
سالانه گیانی هزاران کریکار و خلقی مدنی دکات قربانی. وک روداوکی 21 خرمانانی میرا و پیرانشار که ورگرانی تویتایک بوی هو بریندربونی سختی 16 کریکاری ورزی. میدیا خویندکاری سربخوکان آماری نویان سبارد با دوخی مترسیداری زندانیانی سیاسی بلاو کرده و هشداری انده که لانی کم 5 خویندکاری نارازی زنگوکانی ایران با تومتی امنیتی ملی سزای لسه داردانیان بستر دا سپندره و لامترسی جبجه کرنی حکمکانیان دان. با پی راپورتی خبرنامه امیر کبیر، امید رضا حیدری 19 سال با تومتی هندانی خلق بیرزی برای بری رژیم و چندین تومتی دیگه لالاین دادگای انقلابی رژیم لاسفهان سزای لسه داردانی بستر دا سپندره و. هاوکات نجمه امینی 23 سال دوای 8 مانگ بند کران با تومتی جنودان و پیغمبر لما شهد حکمی لسه داردانی بودر چوا. هروها احسان فریدی 22 ساله با تومتی افساد الفی الارز سزای لسه داردانی بو براوتا و داواکاری پیدا چونوی لدیوانی والای رژیم رد کراوتا و. دواین هوال لدو روژی رابردودا دست بسر کردنی بردوامی لاوان لکردستان پریسند و چارنوسیان هشتا نارونا. با پی راپورتی رخراوی هنگاو روژی دی خرمانان مرمندالکی 17 سالان با ناوی کاروان سوری لا آوای شیناوی میاندوو با تومتی پیوندی دار لگل حزب سیاسی کردستانی کان دست بسک رو و اداری اطلاعاتی اوشار گواز رای و. هر وها سر رای تیپربونی 3 هفته لا دست بسک کردنی نیما احمدی لا میدانی اقبالی سنه هیچ زانیار یک لسر چار نوسی لبردستانیه. للایکی دیکوا با پی راپورتی کردپا سر لبیانی روژی رابردو قطابی که 17 سالان با ناوی هاوری یوسفی لآوای الکی کامیاران با هرشی هزکانی رژیم و سر مالکیان با شیوی تندو تیجان دست بسر کرو با شوینکی نادیار گوست رای و. بیارمتی هاوکارانم گشتی هوالکانی امروشم پیشکش کردن. ایو اسلامتو کردستان من آودان.

بینرانی عزیز لو به یارمتی هاوکارانم گشتی حوالکانی امروتان پیشکش کم سکرتیری گشتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران سبارت به هرشی ناروای تخمکی ناسراو با سر باوکی جینا امینی پیامکی بلاو کرده و 34مین سالیادی تروری دکتر صادق شرفکندی و هاوریانی لاتچن ولاد یک دا بریو چو یکیتی لاوان را گیاند لاغل لیدانی زنگی خطاب خانکانده پروسی با سیستم کراوی بیبش کردنی مندالان لامافی بنراتی خویندن بازمانی دایکی دست بیتکاتوا نرخی نوتی جیهانی با نزمترین آستی هفته را بردو دابزی نرخی نوتی خاوی برند 1.71 لصد دابزی و گیشتا 102.9 دلار. هروها پیشل کاریکانی مافی مروف لکردستان بردوامن دریجه حوالکان کاک مصطفی هجری سکرتیری گشتی حزبی دموکراتی کردستانی ایران سبارت با هرشی ناروای تخمکی ناسراو با سر باوکی شهید جینا امینی پیامکی بلاو کرده و دقی پیامکه بم چشنه یا لماوی روژانی رابردودا لطورکو ملایت یکن شفولک هرشی ناروای تخمکی ناسراو با سر کاک امجد امینی باوکی شهید جینا امینی و بنامالی برزیان دستی پیه کرده و بنامالی جینا و باقی شهیدانی سربرزی رگای آزادی مایه شانازی نتوکمانن پارزگاری لبهاکانی جنجیان آزادی خواندارییتی لبهاکانی بزوتنوی کردستان جیناش کبوه تهوی رمزی بزوتنوکا لای کردستانیان و همو آزادی خوازانی ایران خواند پیگو پارز راوا ام جور هرشانش تیگ لپیگی اوان کمناکاتا و بلکو دبیتهوی یک ریزی و هاو خباتی زیادری نتوکانی آزادی خوازی ایران کبو گیشتن با آزادی و حکومتی گلی آماده قربانی دانن روژی شما رو رسمی 34مین سالیادی جنایتی میکنوسو شهید بونی دکتر صادق شرفکندی و هاوریانی فتا عبدالی هماین اردلان و دکتر نوری ده کردی با آماده بونی نوینرانی حزب و رخراوکان لگورستانی پیرلاشزی پاریس برای اوچو خاتو لیلا قدری و خیراتنی آماده بوانی کردو که کلمت رحمتپور و ما مستابها ابراهیمی برپرسی کمیتکانی حزب لفرانسا و بلژیک تاج گلینیان لسر گلکوی شهیدانی میکنوز دانا. بم بو نیوان و نرانی لین سیاسیکان و فدراسیون کردیکان پیامی هاوسوزیان عراسته کردو تاج گلینیان پیشکش کرد. لدرجه دا ککبه ها ابراهیمی پیامی حزبی دموکراتی کردستانی ایرانو کک پرویز جباریش پیامی که با فارسی خویندوا. لدوا برگه دا بجداربوان برو مزاری دکتر عبدالرحمن قاسملو هاوریانی چونو اردلان عبداللهی و دارا ناتق تاج گلینیان لستر گلکویان دانو پیمانی وفاداریان دوپاد کرده و روژی شما ببجداری اندامانی حزبی دموکراتی کردستانی ایران نونری لاین سیاسیکان و کردستانیانی دانشتوی آلمان ریو رسمی یاد کردنوی شهیدانی میکنوز لسی و چوار همین سالیادی دا بریوچو کل لاین کومیته گشتی حزب و رخ رابو پیش دست پیکرنی برنامکه بجدار بوان با ری پیوانک بروشوینی منومنتی شهیدان چونو تاج گلینیان دانا ریو رسمکه بسرودی ای رقیبو را گردنی بیدنگی دستی پیه کرد. لدرجه برنامکه دا پیامی دستی کارگیری حزبی دموکرات با کردی و آلمانی خویند رایوا. هر وحا دتلیف واگنر اندامی سی دی یو شهره بدعی هاوجینی شهید نوری ده کردی نوینری یکی تیجنان لاوان فدراسیونی برلین مجاهدینی خلق و چندین کسایتی دیکه و تارو پیام و شعریان پیشکش کرد. روژی یک شما لا کوپنهاگ پیتختی ولاتی دانمارک لا لاین هاو پیمانی هیز سیاسیکانی کردستانی ایرانوا سمیناریک لا جیر نونیشانی لا شهیدبونی جینا امینی بوبلیسو گری شورشی جنجیان آزادی پیکاد. احمد رحمانی بریو بری ام سمیناره با ناوی هاو پیمانی هیز سیاسیکانی کردستانی ایران لا ولاتی دانمارک بخیراتنی بجداروانی کرد. لم سمیناره دا هر یک لا بریزان مریم فتاحی للاین پارتی جیانی آزادی کردستان پژاک، البرز روئینتن للاین حزبی دموکراتی کردستانی ایران، سرگل میرزایی للاین کومالی شورشگری زحمتکشانی کردستانی ایران،
پرویز رحیمزاده لەلایەن کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستانەوە بەشدار بوون. هەر یەک لەم بەڕێزانە لە ڕوانگە و گۆشەنیگای خۆیانەوە ئاوریان لە شۆڕشی ژینا وەک داینەمۆی وەگەڕخستنی شۆڕشی ژنجیان ئازادی دایەوە و شرۆڤی ئەو بابەتەیان کرد و بیر و بۆچوونی خۆیان خستە ڕوو. لەم سێمینارەدا کۆمەڵێکی بەرچاو لە نوێنەرانی هێز و لایەنە سیاسیە کوردستانیەکان نوێنەری موجاهیدینی خەڵکی ئێران کەسایەتی سەربەخۆ ڕۆشنبیر ئامادە بوون. هەر لەم سێمینارەدا گالێرییەک لە وێنەی شەهیدانی شۆڕشی ژینا هەروها پەرتووکی تایبەت بە شۆڕشە بۆ بەرزڕاگرتنی شکۆی شۆڕشی ژنجیان ئازادی ئامادە کرابوو. هەروها ڕۆژی یەکشەمە لەسەر بانگەوازی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی ئێران لە گۆڕەپانی ترافیکانتەن لە ئۆسلۆی پێتەختی نۆروێژ چالاکیەکی جەماوەری بە بۆنەی چوارەمین ساڵوەگەڕی قەتڵی حکوومەتی ژینا ئەمینی و سەرهەڵدانی شۆڕشی ژنجیان ئازادی بەڕێوەچوو. لەم خۆپیشاندانەدا ژمارەیەکی بەرچاو لە ئەندامانی حزبی دیموکرات لایەنە سیاسیەکانی کوردستان هێزە ئێرانیەکان و ڕێکخراوە مەدەنیەکان بەشدار بوون. پەیامی هاوپەیمانی هێزە سیاسیەکان با زمانەکانی کوردی نۆروێژی و فارسی خوێندرایەوە. هەروەها نوێنەرانی حزبە نۆروێژیەکانی وەک حزبی سوور، حزبی کرێکاری نۆروێژ، حزبی چەپی سۆسیالیست لاگەڵ ڕێکخراوی ژنانی بەری ژنان و هەروەها موجاهیدینی خەڵك و حزبی مەردمی بەلوچستان پەیامی پشتیوانیان پێشکەش کرد. چالاکیەکە بە پێشکەشکردنی سروودی شۆڕشگێڕی لەلایەن هونەرمەندان شێرکۆ مەریوانی و هێدی قادری و وتنەوەی دروشمی دژی سەرکوت کۆتایی هات. بە بۆنەی دەستپێکی ساڵی نوێ خوێندنەوە دەستەی بەڕێوەبەری یەکێتی لاوانی دیموکراتی ڕۆژهەڵاتی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و تێدا ڕایگەیاند لاگەڵ لێدانی زەنگی قوتابخانەکاندا پرۆسەی با سیستەمکراوی بێبەشکردنی منداڵان و لاوانی کورد لە مافی بنەڕەتی خوێندن بە زمانی دایکی دەست پێدەکاتەوە. لە پەیامەکەدا هاتووەکە قوتابیانی کورد لە یەکەم ڕۆژی خوێندنەوە دەخرێنە بەرامبەر سیاسەتی ڕوونی ئاسیمیلاسیۆن و فەرهەنگکوژی بە جۆرێک زمانی سەپێنراوی فارسی دەکرێتە تاقە ئامرازی فێربوون و زمانی کوردی لە سیستمی پەروەردەدا پەراوێز دەخرێت. یەکێتی لاوان جەختی کردەوە کام ڕێگریە پێشێلکاری پەیماننامە نێودەوڵەتیەکانە و مەبەست لێی دابڕینی نەوەی نوێ لە ناسنامە و مێژووی خۆیەتی. هەروەها وێڕای بەرزنرخاندنی ڕۆڵی بنەماڵەکان و مامۆستایانی دڵسۆز لە پاراستنی زماندا دووپاتی کردەوە کە زمانی دایکی هێڵی سوورە و خەبات بۆ دەستەبەرکردنی ئەم مافە بەردەوام دەبێت. دوای بەڕێوەچوونی مانگرتنی گشتی لە دەیان شاری کوردستاندا ناوەندە ئەمنیەتیەکانی ڕێژیمی ئێران ژمارەیەک دوکانیان لە شاری سەقز پلۆم کرد. با پێی راپۆرتی ڕێکخراوی مافی مرۆیی کوردپا ئەم دوکانانە لەلایەن ئیدارەی چاوەدێری شوێنە گشتیەکانەوە با بیانووی ڕەچاو نەکردنی یاساکانی سیستمی سێنفی تا کاتێکی نادیار داخراون. ڕۆژی چوارشەمە 25 خەرمانان هاوکات لەگەڵ چوارەمین ساڵوەگەڕی شەهیدکرانی ژینا ئەمینی بە دوای بانگەوازی حزبە سیاسیەکان ماگرتنی گشتی لە چوار پارێزگای سنا، ورمێ، کرماشان و ئیلام بەڕێوەچوو. ناوەندە ئەمنیەتیەکان پێشتر بە ناردنی کورتەنامەی هەڕەشە ئامێز هەوڵی ڕێگریاندا بوو. هەروەها تا ئێستا دەیان هاوڵاتیان لە شارەکانی شنۆ، مەهاباد و کامێران و قوروا دەستبەسەر کردووە. سەرۆکۆماری ئەمریکا ڕایگەیاند کە سەبارەت بە هەنگاوی داهاتووی واشنگتۆن لە بەرامبەر کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە قۆناغی بڕیارداندایە و جەختی کردەوە لە داهاتوویەکی نزیکدا ڕووداوی گەورە ڕوودەدەن. دۆنالد ترامپ بە کانالی فاکس نیوزی وت بژاردەکانی بەردەم واشنگتۆن بریتین لە نێوبردنی تەواویەتی کۆماری ئیسلامی، بەردەوامیدان بە گۆشەگیری و ڕوخاندنی ڕێژیم لە ژێر گوشاری دارایی یان گەیشتن با ڕێکەوتن. نابراو ئاماژەی بە ئەگەری کردەوەی سەربازی کرد و دیدار لەگەڵ مەسعود پزیشکیانیشی لە نیویۆرک ڕەت نەکردەوە. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە بڕیارە ترامپ لە پەراوێزی کۆبوونەوەی نەتەوە یەکگرتوەکاندا لەگەڵ ڕێبەرانی وڵاتانی کەنداو کۆبێتەوە بۆ ڕاوێژکردن لەسەر ئەو پرسە. هاوکات گەمارۆی دەریایی ئەمریکا بۆ سەر کۆماری ئیسلامی و دەستەبەرکردنی ئەمنیەتی گەڕوی هورمۆز بەردەوامە. باڵوێزی ئەمریکا لە نەتەوە یەکگرتوەکان ڕایگەیاند کە واشنگتۆن ڕێگە نادات کۆماری ئیسلامی ئێران جیهانیان گەڕوی هورمۆز بکاتە بارمتەی چەکی ئەتۆمی و جەختی لە بەردەوامبوونی گوشاری زۆری نەکردەوە. هاوکات ڕاشی گەیاند کە دەرگای دیپلۆماسی هێشتا ئاوەڵایە. مایک والتز ئاماژەی بەوە کرد کە تاران لە دوای ساڵی 57ەوە
لبی هسترین دوخی خوی دایو نابراو را گیان که کات لقازانج امریکا دایو هیوا خواز تاران بن نیاز پاکی و بگره تو سرمیزی دانوستان. املی دوانانه لکاتک دان که آجانزی نیو دولتی وزی اتم را گیاند و هیچ زانیار یک لسر چار نوسی زیادر ل 440 کیلوگرام اورانیومی 60% ایران لبردستانیو هاوکات مجلسی رژیم گلاله کی سفوریتی و چونه دروه ل NPT اماده کردوا. لما ملکانی روژی دو شمده نرخی نوتی جیهانی و نزدنترین آستی هفته رابردو دابزی. بشیوه یک نرخی نوتی خاوی برند 1.71 لصد دابزی و گیشتا 102 دلار و 9 سنت. هروها نوتی خاوی ویست تگزاس دابزی و گیشتا 102 دلار و 9 سنت. هروها نوتی خاوی ویست تگزاس با ریجه 1.96 لصد دابزی و

ناوەندی ئاماری ڕێژیمی ئێران ڕایگەیاند کە ڕێژەی گەشەی ئابووری ئێران لە سێ مانگی سەرەتای ئەمساڵدا گەیشتووەتە 10.1 لە ژێر سفر. ئەم داڕمانە بەرچاوە لە ژێر کاریگەری شەڕی چل ڕۆژە گەمارۆی دەریایی و هەڵاوسانی 80%دا ڕوویداوە. با پێی راپۆرتەکە، بەرهەمی نێوخۆیی خاو لە ماوەیدا گەیشتووەتە 21.795 ملیارد ڕیال. با پێی راپۆرتەکە، بەرهەمی نێوخۆیی خاو لە ماوەیدا گەیشتووەتە 21.795 ملیارد ڕیال کە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو زیاتر لە 10% کەمی کردووە. لە نێوان کەرتەکاندا تەنیا کەرتی کشتوکاڵ با 2.3% گەشەی ئەرێنی هەبووە، بەڵام کەرتی پیشەسازی و کانزا با ڕێژەی 14.7% لە ژێر سفر و کەرتی خزمەتگوزاری با ڕێژەی 4.8% لە ژێر سفر تووشی داڕمانی قوڵ بووەتەوە. ڕۆژی ڕابردوو لەگەڵ بەردەوامبوونی قەیرانی ئابووری، کۆمەڵێک لە خانە نشینکراوانی دابینکردنی کۆمەڵایەتی لە شارەکانی ئەهواز، تاران، ڕەشت، شوش و کرماشان لە دژی موچەی ژێرهێڵی هەژاری گرانبوونی تێچووی دەرمان و بژێوی کۆبوونەوە. لە تاران ناڕازیان دروشمی بەڵێن بەسە سفرەی ئێمە خاڵییان وتوەتەوە. هاوکات خانە نشینکراوانی پیشەسازی پۆڵای ئیسفەهان لە بەرامبەر خراپی دۆخی بژێویدا ڕێپێوانی ناڕەزایەتیان بەڕێوە برد. لە لایەکی دیکەوە، لاوانی خوزستان لە بەرامبەر ئیدارەی کشتوکاڵ و پیشەسازی نیشەکەری دەعبەل خەزاعی کۆبوونەوە و داوای دامەزراندنی هێزی خۆجێییان کرد، بەڵام سەر ڕایوەرگرتنی هێزی نوێ وەڵامی داواکاریەکانیان نەدراوەتەوە. دابەزینی بەهای ڕیاڵ و بەرزبوونەوەی تێچوژیان توانای کڕینی هاوڵاتیانی کەم کردووەتەوە و بووەتە هۆی پەرەسەندنی شڵەژان و ناڕەزایەتیەکان لە ئێران و کوردستان. لە ئەنجامی وەرگەڕانی ماشینێکی هەڵگری کرێکارانی وەرزی لە ڕێگەی سەقزبۆکان، ژنە کرێکارێک بە ناوی مەعسوومە ڕەسوڵی، دایکی سێ منداڵ کە پێشتریش هاوسەرەکەی لە ڕووداوێکی هاوشێوەدا گیانی لەدەستدا بوو، گیانی لەدەستدا و 5 کرێکاری تریش بریندار بوون. با پێی راپۆرتی ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ، ئێوارەی ڕۆژی هەینی 27 خەرمانان، ماشینێکی جۆری پەیکان لە کاتی گەڕانەوەی کرێکارانی وەرزی بەرهەمە کشتوکاڵیەکاندا وەرگەڕاوە. سەرجەم بریندارەکان ڕەوانەی نەخۆشخانەی شەفای سەقز کراون، بەڵام مەعسوومە ڕەسوڵی ڕۆژی دووشەمە 29 خەرمانان بە هۆی سەختی برینەکانیەوە گیانی لەدەستدا. پراوێزخستنی ئابووری، نەبوونی هەلیکار، کەمتەرخەمی لە ئاسلامەتی کار، ڕێگاوبانی ناستاندارد و ماشینی بێکوالیەتی ساڵانە گیانی هەزاران کرێکار و خەڵکی مەدەنی دەکاتە قوربانی، وەک ڕووداوەکەی 21 خەرمانانی میراوە پیرانشار کە وەرگەڕانی تویتایەک بووە هۆی برینداربوونی سەختی 16 کرێکاری وەرزی. میدیا خوێندکاریە سەربەخۆکان ئاماری نوێیان سەبارەت بە دۆخی مەترسیداری زیندانیانی سیاسی بڵاو کردەوە و هۆشداریاندا کە لانی کەم 5 خوێندکاری ناڕازی زانکۆکانی ئێران با تۆمەتی ئەمنیەتی ملی سزای لە سێدارەدانیان بەسەردا سەپێنراوە و لە مەترسی جێبەجێکردنی حکومەکانیاندان. با پێی راپۆرتی خەبەرنامەی ئەمیرکەبیر، ئومید ڕەزا حەیدەری تەمەن 19 ساڵ با تۆمەتی هاندانی خەڵك، بێڕێزی بە ڕێبەری ڕێژیم و چەندین تۆمەتی دیکە لەلایەن دادگای ئینقلابی ڕێژیم لە ئیسفەهان سزای لە سێدارەدانی بەسەردا سەپێنراوە. هاوکات نەجمە ئەمینی تەمەن 23 ساڵ دوای 8 مانگ بەندکران با تۆمەتی جنێودان بە پێغەمبەر لە مەشهەد حکمی لە سێدارەدانی بۆ دەرچووە. هەروەها ئیحسان فەریدی 22 ساڵە بە تۆمەتی ئیفساد فی الأرض سزای لە سێدارەدانی بۆ براوەتەوە و داواکاری پێداچوونەوەی لە دیوانی باڵای ڕژیم ڕەت کراوەتەوە. دوایین هەواڵ، لە دوو ڕۆژی ڕابردوودا دەستبەسەرکردنی بەردەوامی لاوان لە کوردستان پەرەی سەندووە و چارەنووسیان هێشتا ناڕوونە. با پێی راپۆرتی ڕێکخراوی هەنگاو، ڕۆژی دێخەرمانان مێرمنداڵێکی 17 ساڵان بە ناوی کاروانسووری لە ئاوایی شیناوای میاندوا و با تۆمەتی پەیوەندیدار لەگەڵ حزبە سیاسیە کوردستانیەکان دەستبەسەرکراو بۆ ئیداری ئیتلاعاتی ئەو شارە گواسرایەوە. هەروەها سەرەڕای تێپەڕبوونی 3 هەفتە لە دەستبەسەرکردنی نیما ئەحمەدی لە مەیدانی ئیقباڵی سنە هیچ زانیاریەک لەسەر چارەنووسی لەبەردەستان نیە. لە لایەکی دیکەوە، با پێی راپۆرتی کوردپا سەرلەبەیانی ڕۆژی ڕابردوو قوتابیەکی 17 ساڵان با ناوی هاوڕێ یوسفی لە ئاوای ئەڵکی کامیاران با هێرشی هێزەکانی ڕژیم بۆ سەرماڵەکەیان بە شێوەی توندوتیژانە دەستبەسەرکراو بۆ شوێنێکی نادیار گواسترایەوە.